0: Nanoq FM bilarisa arutit.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
3: Asset VM 2026 men op mediet Canaria kutigaluit isin nakit asset tatut zaman ramnoppa bisagnarluin nattum soqarnoppa fiini isertitsiqattaarnerut VM mimilu pisussat men op mediet mit isin naqataai
4: suri fiqaffigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimul neleqquttumik bisagaaqartitsiba Suri fiqaffit mikisut nanoq mediap intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput. Nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.
4: Did I really just forget that melody?
5: No,

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuuq qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus

0: Kus sulle fara finnut tati nattumik että veraasar suusarpugut immakkut nunamidu uupus nakhat kiellimi paasarannerugit imaluuni tsiernerlutit unga telefon 32 32 13 uupus sida qanu ikkaluarpalluuniit atta veqartittiuaanerto
1: Asatuk VM 2026 men op mediet Canadia kutigaduit isin nakit asat tartut saman rammopat bisagnarluin nartumi sokannarpaa siini isertsisaqattaarnerut VM mimidu bisussat men op mediet mit isin naqataahi suri fuqaffigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik bisaraaqartitsiba Suri fuqaffuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmisulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 695 allartipput paasaqammerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru.

0: illit billut.
1: Opus sulit farafinnut tätiin attumi, että vieraissa suusat puhut immakut nunamidu. Opus näkät kielimi pääsissä rannauit imaluunit siihen lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä kanu ikkäluo pelluunit, että vieraissa tiiuaa natto. Nuenna suun nattuni, isi isä kausuppi. Nenok miitii, että siis vii akkutikaduun, eli kun tässiet, nyt asiasset, timas sonna vellu, että äätimut, ketä sonna apput. Nuna suon miit, tämä nenasut isi innaasin näävätit. On nui tämänsä, pitää nauda sikkit. Nenok miitii, että siis vii tokkau, isi isä kannissa, pingaavut rammat. Pingaavut sidinnut, nenok miitii, hänin nauda sitti sattu.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.